uleshacht an seo a an neachta neachta fud na Tíine, Thdíigh me de stapúnais, so ré lein le cheile ar bhharna réimhleide. Dá san éir an na céad.